obɛtumi bisa sɛ maame ada ne wɔbɛtɔbo ɛsa wɔbɛhunu mea wɔhunu kristo wɔhunu mea wɔpae me sɛ tɔbae tɔbae ne dwa sɛ yɛ na wurade yesu kristo deɛ sɛ woka tɔbae na firi ne kwa bi bɛ sɛ woka tɔba ne yɛ na kɔ tɔbae na sɛ ɛma wurade di ne so tɔbae ɛnyame ne ɔnyame yesu dine din na agye yɛ sɛ nyɛ yesu din na naka yɛayera naka yɛnya nkwagyeɛ nanso kɔkɔ ne bɛhunu ama ne maayɛ mene bɛkoa se maayɛ ɔbɛtwaa ne berɛ ɔbɛyɛ na yakayakadeɛ sɛ yɛnam din so ɛbɛdi nkonim. Hallelujah.

Asida ɛrɛdi mɛnyami ayeye ɛnkani di. Ayi nsira wahane na ɛnɛkyi pɔnum kasa fidie na wotie. Afidie ni dɔɔso. Fidie da nkyɛ meda wase sɛ wotie. Ɛne na wotie no fɛ nagya ma nso ɔgɔrɔ. Ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ. Ebeko titimofra asuye ye.

0: ane amen oyɛ ne bɛtumi asa yareɛ na ma meka sɛ anɔpa yi a yɛkasa yei sabei obi ne yakoyi nade bɛtoɔ no ɛnɛ ayie waa sɛ ne dɔɔso nnɛ papa meaka sɛ madamfo ane suro ane ɔno ne yere ne yere paa o na ne yere ɛda mpam ɛwɔ ayɛ ɛserɛ so kofiri yi ase hɔnom no
1: ɛyɛ albert ɔnim zɔ wɔ nsoma mu
0: ane brown ane ɛnɛ ɔda mpam anɔpa yi
1: monoma tontom
0: noyɛnkasɛ yɛadamfo ayɛ nnua ne ne woadwuma mu ase safo ata ɔno nso ne papa ɛda mpam ɛwɔ ɛyɛ boadi ane ɛwɔ boadi ase ɛno nso ayɛ wei so anyɛ asɛm ketewa ɛkyerɛ ha yi a mame ke a ne mam kwa du ɔno nso ne papa ɛda mpa mu ɔkyerɛ ha yi
1: aɛse
0: na ɛduru baabi a na ɛyɛ ahoɔtese dua bi a nnipa a wone ne bɔkosi atafrɛ wone ne di agorɔ wone ne sere na wobɛto w'ani na wohu no ewiase ho wote wiase a sɛna ati biara na ɛberɛ ne so a apɔ so wobɛgyee